Nachi na obehun ye kan ye kan. Duni be bia wo bia sim na se kasa jona swentia. Enye. Ribia obe ni pepe kan wasem. Ana se ni pepe fro so tu fo no. Ajere se enye. Ne bia sim so wi ye na juma. Asi bia wo hwe na wo kan no wo sem so na juma ya. Eya bia bia wo ade so wo se ye. Ebi so bia na kra bia se ni medical kan. Obi fo bia ni man sire no. Yo nyame bo ni bia. Ani na juma.